Kei te pai ahua a Major Māori Mixtape. Aruhia, te whārangi kia kitea ai ngā rārangi waiata me ngā manu tioriori o Aotearoa. Kako ki whakamua tātou kia ruia me tāna waiata, ite o ne

tēnei wiki, ko Met at the River, nā tētahi o Okumiti, nā Maratike, kia rere mārire tēnei waiata ki o tāringa, o tērā ki tō ngākau. Hei a tērā wiki e te iwi, kia ora rā.

0: Ko tētahi huarahi pai e uai ngā mahi e ako nāna, ko te tū hei kaiako ki etahi atu tāngata. Mā reira, ka āta whiriwhiria e koe o whakamārama, kia mārama pai ai tō ākonga ki a koe. I tēnei wāhanga, kā ruku tātou ki ngā mahi wetewete i te takoto o ngā kupu ki roto i ngā rerenga. I te rangi nei, ko ngā whakakāhoretanga, te kaupapa o te rā. I roto i tā hinurewa kōrero, i kōrero ia i muri tana tū, kāre ia i paku maumahara. Ne? Ko te kōrero, ko tetehi atu kōrero mena i maumahara ia, i maumahara au ki aku kōrero. Ko te whakakāhoretanga, kāore au i maumahara ki aku kōrero. Nō reira, ko te huringa ki te whakakāhoretanga, tā koutou mahi ako ake nei. Ne? Kua tūke mai a Wikitoria, ko ia te kaiako tuatahi. Tīpako hia, ko ngā āhuatanga o tō rerenga, hei whakaako māu ki ohoa.
1: Nei rā te rerenga tuatahi, i whai a kahu i te tohu mā tauranga. Ko tāku he whakakahore i tēnei o nā rerenga. Kaore a kahu i whai i te tohu mā tauranga.
0: I ae tuhi ana, he aha te tūmahi, i roto i te kōrero. I whai, ana. Ko ai te kaimahi? Ko kahu. Ko te wāhanga tuatoru o te rere mahi, ko te aronga.
2: Tohu mā tauranga.
0: Te tohu mā tauranga. E toru ngā wāhanga matua o te rere mahi. Ina, te whakakāhoretanga, tēnā, mea tia mai anu?
1: Kaore a kahu i whai i te tohu mā tauranga.
0: He aha te ture.
1: Me uru atu te kupu kaore ki te timatanga o te rerenga kōrero. Ka taika tīni hea kia noho mwenei kupu erua ki mua, ki muri i te kupu kaore.
0: Ka pai.
1: Kia pēnei ai.
0: Ka pai.
1: Nā. Ka noho ko te i whai ki muri i te kaore a kahu.
0: Ana, ka noho te i whai i muri i te mehemea hererekē, te kaimahi. Ai. Ka noho tērā i muri i te
2: kaimahi.
0: Ka pai. Kaore ākahu i whai, ka mautonu te i.
1: Ai, wā, pahure.
0: Te pātaita ākoutou ki te māhita?
3: Taumā.
0: Māmā, māmā. Ka pai, tēnā koe, Wikitoria Waiho atu. Ka pai, e hoki koe, ka kite anō i a koutou a Pōpō, Francis. Nā au tēnei rerenga. He aha tana whakakāhoretanga.
4: Ko tēnei te rerenga tuatahi, i mea mai te whae nei. Ko tāku te whakakāhore tēnei mea, ka tahi te tuhi.
0: Tuhi ātu, ko koe te kai ako.
4: Oho.
0: Kei te whakatā au, kei te whakatā au i konei.
4: Ko au te kai ako. Wahangu koe tahi ako.
0: E ki te...
4: Kore au e ki te... Kaore e kite kaore e kite i a koutou a Pōpō.
0: Ka pai? Ka pai? Ko te ano kā reikona, engari, e noho tika tonu ana te whakatakotoranga. Engari, mena ka tāpirihi atu te ano, ka noho ki whea. Ka kite ano i a koutou?
4: Kaore ano e?
0: Kao.
4: O. Tauirama?
2: Kaore kite ano.
0: Kaore e kite ano. Ai. Kāre e ki te ano. Hoi anō, kei te pai, waiho ki kia pērā, mō tēnei wā. Ko te ture, Francis.
4: Ko te ture.
0: Mehemea ka tīmata te rere mahi ki te kupu kā, ka whakakahore ai, he aha te, he aha ngā ture me whai.
4: Ko te kao ditere e.
0: Ko te kaore ditere e. Ne? Te kaore ditere e. Ka pai. i tāu rerenga, kaore he tatara, ne? Ka whai mai, muri mai i te kaore, te kupu e. Ka hei pēnā ai.
4: Nā taku tino tere te tuhi.
0: Nā tō tino tere, ka oe hara tērā i te whakahututaka. Nā te aha, i noho tika tonu ai.
3: Kaore he kaimahi i roto?
0: Kaore he kaimahi i roto i tērā rerenga, ne? Ka pai. E kawe ana te ope i te mate, Lewis, nā u tērā rerenga?
4: Ka pai.
5: Ke te heke mai tika, ke te heke mai tua rueda.
0: Nau mai ki tōku ao, e hoa mā.
5: Ko taku rere ngā kōrero, e kawe ana te ope i te mahi. Ko tāku...
0: I te aha?
5: A?
0: I te...
5: I te mate. Aroha mai.
0: Paku rere ke.
5: Tono mai tua rueda. Ko tāku he whakakahore i nāinei. Ko te timana ko kā tika.
0: Pai tū, pai hinga.

0: Ирію у Тіаціяуа Туа.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: E te iti me te rahi tēnā nō koutou katoa, e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānie Clark ahau, tō kai hautu mō te rā nei. Ko taku reo manuwhiri i teniki rā ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
3: Tēnā e hua. Kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
4: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumaunga, ko pūwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōpirere rua, ko rangitaiki, ko tōku wakapere rua, ko takitimu, ko mātātua, ko ku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko ku hapū, ko Ngaita Marāwaho, ko Ngaita Aifakaya, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia Taifakaya, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
3: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapa o te rā nei e pāna ki ngā hononga i wāinga i tō iwi me te kingitanga. Tēnā kōrero hea mai mō tērā kaumātua rā Maharaya Winiata.
4: Me pehara ta ki timata mo tō mātai o tira tō tātai tupuna Maharaya. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake, te taho Ngaita Marāwaho, ia ho mai ia piahana. me ki kōna mahi, ia ia e takatū haere ana i roto ia Ngaita Marāwaho i tupuake te whakaaro. Me pehara ia e tae te whakatō i te mano o tōna ke iwi ia Ngāti Ranginui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i tīmata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wāngenu i a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia, kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga. Nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātau haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wānganui i a Tainui i taua wā. Nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia, a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i a Ranginui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o e rāwa te whare tipuna o tamatea pokai whenua. Nā koro ki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara I tino honohono ai mātou o Huria, o tira o te moana kia tainui. Engari I mua tonu I te wā o Maharaya ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia hōri tupaya. I te wā I kimikimi haere ngā pāpā I tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, I haere tērā o mātou tūpuna ki Pukawa, ki te tautoko ko potatau hei kīngi mo te motu I tērā wā. Nā reire, kore au e karo I tērā tūpuna o mātou I a hori tupaya, o tirā ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana, no muri mai ka puta o mātou o ngā tirangi nui, arā ko praone koikoi tērā, ko winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaya, kia te hāre piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi I timataria e Maharaya o tirai timatahia e o mātou tupuna o konei.
3: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga ni.
4: Ai.
3: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga I nāia nei?
4: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto I ngā hapū o ngā tirangi nui, I roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko I tō tātou ariki tēnei wā ki a kingi tūheitia. Me ki toru te kautau niki atu mo te reanga pēnei a hau I tautoko hia ai tēnei mea tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa I runga anō hoki mo Huria, ko praone I haere ki pēria, ki tērā o ngā hui huinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko I whakauru atu ki raro I tērā kaupapa, nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke, ki tēnei kaupapa, ki te kiengitanga, kia hoki anu o ahau ki te tau kotai mano warurau, ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mārua, e toru te kaumātoru o mātou tupuna I haere ki Rangiriri ki te tautoko I o tātou whanaingo o tainu I runga I tērā pakanga e hare kāre rātou I haere hei hautoa hei toa engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate e tiaki ana I te hunga ko wharamai I tērā o ngā pakanga ko rātou ngā me whanga I haere I ngā hoia I ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai māta I tēnei wā a me ki mā te mahi waiata mā te mahi haka e ora tonu ai I rā tapu ai ki roto I a māta I katoa tainora ki wā māta I mokopuna ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō māta I hei whakamohe watu ki a māta I anō hoki hea ngā mahi o mātou tupuna I aua wā.
3: Nō reira, he rōpū ka pahaka tā kautau o ngā tirangi nui ne?
4: Ai.
3: Ko koe tērā te kai whakahaere?
4: Ko au tītai o ngā kaiako, ko tītai atu ko taku whanaunga, kuka tu kaukau. Nō mua tonu mai o ngā tirangi nui I whakaturia e o mātou pāpa I ngā tau 50, 60 te rōpū ka pahaka o Maharaya. I te matenga mai o Maharaya, whakaro ake ngā kuia, nā runga I ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou I tēnei wā,
3: ki ana mahi
4: katoa I roto I te kingitanga.
3: Ka pai. Nō reira, hea ngā momo waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
4: Ko tētai he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kengitanga i rota i a Ngāti Ranginui. Ka kōrero mō Temete Raukawa, me Potaua Tangitu, Maihi. Ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5-10. Mō mātea o Ngāti Ranginui, ko rāuatahi te tuatahi. I whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri.

0: Ngā anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whenua o ngā hapū o ngā tirangi nui o tira. Te kaunihira o tēnei takiwā o taua wā, kā re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i Rangiriri. I whakaro ai rāua me pēhiara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o Tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki. I whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
1: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
0: Ai, ko Morehu Ngātoko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, anā me te rā atu o tō mātou pāpā kihi Ngātai.
1: I raro o te whio ngā marae?
0: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, pōtaua maihi rāo ko te mete, ko Mahara, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kingitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a Ngāi Te Rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa me ki o na tapu wai whakamutunga i aia orana ko te kārehana. Ko ia te tangata o Ngāi Te Rangi i tino tautoko hia mai i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā mō moera o ngā tipuna.
1: Ka mau te wehi, anō nei i tēniki tau 2008 i whakanuia e kautau, tā kautau paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrerohia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
0: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera, hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou, ko kōrerohia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huria i te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou ko era o mātou whanaunga hapū o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtareinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō ērā marae anō hoki, anā mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e wareware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa. I tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa, nā te reo ātinana o tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koa mai i ngā kanohi o tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua Morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tahi a kōranga mō mātou ngā uri whakaeke. Hei whakapai ake mō tēnei kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a ngā tirangi nui. He hekenga roimata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai o ērā o ngā tipuna nā rātou i parate.

0: huara hi ki te kingitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i Tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko ti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipuake. Hei tōna wā, ko tahi rau te paukai ki roto i a Hūria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke neke. E tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
1: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka puka whakamahara i ngā tau, rima te kau o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hia mai mō tērā?
0: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koe nā te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea, ko ngā kai kōrero, neke atu i te waru te kau, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te paukai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae i te tau 58 mā waru. Nā reira, ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata kai roto. Etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki i āia e ora ana me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpō Uncle Puka o Uncle Jack. Me ērā mahi whakangahau i tui Wanganui a ki ingi koroki me o mātou pāpā, me ki te te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mō te kingi i taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapu ai o ō mātou kuia, o mātou kraua. Hei aha anō hoki, hei whaka atu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki, kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurererua hoki.
1: Ka pai, anō nei i tā kōhātia te pukapuka kia ki ngitū hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
0: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
1: Ai, i tawaka pō i tū tētihi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te waru te kautau, te
0: ai,
1: pakeke, ne?
0: Ai, he pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa, nā te mea e hea kē nei wā, ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki, ko ō mātou kaumātua neke atu i te waru te kau, ko etahi neke atu i te iwa te kau tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki, hei whakanui i ō rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa. Kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea, ko te ao i tupu ake nei tāua, he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira, he wāhanga tērā, hei whakanui i a rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro, ko era o ngā kaumātua, ahakoa, ko etahi, kari te mōhio, hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haereere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui, e pātata ana, e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
1: Ka pai, anō nei i tēnei ki tau tonu i te whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka. E rere mai ana hei whakanui i tēnei ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei.
0: Me hoki ki ngā tau iwa te kau. Iwa te kau mā whā. Te wā tuatai tai atu te wako o Takitimu ki reira. I runga anō hoki i te regera i tū ai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou. Pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. I tau toko hia, nā te hia hia o o mātou kuraua kuia kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahi rau e rima te kautau o te kingitanga, i hia hia anō hoki tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i oti pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tāta o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoi atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. nā reira, e kōrero whakatoi noiho tērā kia rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te takepari ki atu, ana ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko kautau hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a ke nā waka. Te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
1: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au. Ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā.
0: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoatu te ingoa o Maharaia ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia. Anā, ko te ingoa tūpuna o Tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i wānga nui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
1: Ka pai e whua, e ora pai ana tēnei kaupapo te hononga, ngā hononga o te kingitanga i ahau e tiro ana i ngā kaupapo o te kingitanga. Kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaupapa, pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
0: Ko tahi noi o taku kōrero, ā ko ake nei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kingitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia Ngāhuia Dixon, kia Ngō Pukamā, ko Waenga Tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātou ake na whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga. Ki tōna pūtaketanga o te kingitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou, kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
1: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
0: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi. I runga anō hoki, ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā, kia tāia ai e waikato te haramai, e mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatahi, kei Wainganui te marama o hongongo i tēnei tau tonu.
1: Ka pai. Te rapia hei whakakapi i tā tāu kōrero i te rānei e wā. Āua nui e tīpako tētihi waiata e hāngai

0: old school hits.
1: Aotearoa FM.
2: Aotearoa FM. Te reo irirangi motuhake e Aotearohe. Te reo o te Aotearoa toa.
3: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
4: Weirua!
5: Wevenua!
6: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
6: Tyler!
4: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Kai te ki te koutou kuari te katoa ngā tīma. He hae, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
6: Ai, kia ora.
3: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
3: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuarei hoki, rai hapa ki tēnā koe. E
6: tēnā koe.
3: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia, e pau te mara. Kusimuas, e mihi ana, e noho e hoa.
6: Nā te maroke, nā te
3: roa. Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
6: E mara, kia roi mara.
3: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai kia au te wāhanga nei. Pahania, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua e hōrapo anai te tāpokoro utonga o te whenua.
3: Ah, pai. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
3: Te awana kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
3: Whakapahi e ngā mōhiti.
7: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e...
3: Kei te pai, pauti e hāri ki hoko mōhiti. Kono. Karawhiua. Rai hap.
6: Kia kaha rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
3: Te awana kei te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
3: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
6: Haparangi.
10: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: He haparangi, eh. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
9: E hara i te karanga.
3: Kāpai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
11: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
3: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kāri te moeho ki te hāparangi.
6: Ai, tika.
3: Kai te pai.
10: Ahei virangi mōhari.
3: Kua tau.
11: Hāparangi.
10: Hāre, mani tau.
11: He mea o roto.
3: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei ua tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
11: Kia kaha kōrua.
6: Kia kaha, kia kaha.
3: Mā kawe oro.
6: Whakarongo ki ngā tau tahu e mana.
3: Nei.
11: Kia ora rā.
3: Kia ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā taringa. Karawhiua.
10: Oh.
11: Mahi.
10: Maki, maki.
11: Mahi.
10: Paki.
11: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
11: Mahi. Mate. Mate.
10: Mate.
11: Pari.
10: Pare. Pari.
11: Pepa.
10: Pepa.
11: Kuaha.
10: Tuha.
11: Kuaha.
10: Kuha.
11: Kuaha.
10: Huha.
6: Huha.
11: Kuaha.
10: kura.
0: Hipa.
1: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
8: Tata.
1: Tātua.
10: Tātua.
0: Yeah.
1: Bye. Rākau.
10: Rākau.
1: Pakitara. Pakitara.
10: Pakitara.
0: O nā ka ora kroi.
1: Tātai.
10: Tātai.
1: Matapihi.
10: Piti piti.
1: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
10: Pai kōrua, tino pai. Mai piti.
0: Mai wene. Ane.
8: Piti.
0: Pai. Kia rite mai.
8: Wai mari e nui o ngutu e mana.
0: Kana pio.
8: Oranga.
1: Ora.
8: Oranga.
1: Oranga.
0: Yeah! Wai rua. Wai rua.
1: Wai rua.
0: Wai rua.
1: Wai ata.
12: Te ua ki mui tana.
8: Wai ora. Wai ora.
1: Wai ora.
0: Kei te tino u.
8: Utu. U. Tu.
1: Hutu.
8: Utu. Utu.
0: Tutu.
1: Tutu.
8: Putu. Kutu.
1: Putu.
8: Kutu. Tu pono.
1: Mo.
8: Tu pono.
1: Tu poro.
8: Tu pono.
1: Tu pono.
0: Yay! Ka pai. Kua mitu, kua mitu, kua mitu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
10: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
8: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
10: Oh, kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
8: O rāwe ngutu kua
10: mōkare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
6: Kiri.
1: Ki.
0: Kari te paku mōhio.
1: Kiri.
6: Kiri. Kiri.
1: Kino.
6: Kiri.
1: Kiki.
6: Kiri.
1: Kite.
6: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
10: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whirum ki tāna wāine.
6: Tepu.
1: Tepu.
6: Rangi. Rangi.
1: Karanga.
6: Rangi. Rangi.
1: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha, waha!
6: Wahaya! Waya!
1: Wananga!
10: Kia hui ki te kāinga, kua kohe rāu. Tō kore take mārika.
6: Waya!
1: Waya!
10: Hei! Mātea!
6: Rātaka! Rātaka.
1: Ano, ano.
6: Rātaka.
1: Inā te reka.
10: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pau ti. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
6: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
1: Kare tāo. Kare tāo.
6: Kare tāo.
1: Kai. Kai.
6: Kai.
1: Pene.
6: Mana.
1: Pene. Pene.
6: Pene.
1: Pene.
6: Pere.
1: Pene.
6: Pene.
0: Ai.
1: Pātara.
6: A?
1: Pātara.
6: Pātara.
1: Tātua. Tātua.
6: Tātua.
1: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Ana kei te mea tana taringa.
1: Rehu rehu. Rehu rehu.
6: Heu.
10: Heu.
1: Rehu rehu.
10: Rehu. Mea tui tō ringa i te
1: tā. Puka puka. Puka puka.
6: Puka puka.
1: Mā iko iko. Mā iko.
6: Koito.
1: Pio pio.
6: Piko piko.
1: Pio pio.
6: Pito pito.
1: Pio pio.
6: Piko.
1: P-O-P-O.
0: Oh, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
8: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa te whakataetai, ngā whakataetai e rua. Oh, tērā whakataetai. I tau orite.
10: Kapai,
0: i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki.
12: ki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe anō, he whakatātai anō e hārea ki nei. Arā, he mahi tau tohe tohe, tohea te kupu. O te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
13: Tenga.
12: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a koutou. Leon, kai a koe te wā.
13: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei a kūkara te puna mātauranga.
14: Kei te pidan koe ke pānuitia no te
13: kūkara. Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaere wātu, mātau ki tērā kaupapa, ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
14: Nā te mea.
13: Ko ātātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
15: ana.
13: Kei a maro o tātou tīpuna. Tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa ā tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reina, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, wā raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
12: Kūkara, e mihi ana.
16: Tēnā koe koe ki a kātātou.
14: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau, he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tō nāno papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e hunana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahi e hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au. Kana e mo te titiro ki tērā ko te tapu.
12: Kristen.
17: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hawhi haora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
12: Kūkara. Pauti.
14: Kia kaha, Pauti.
16: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū i a kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga a kūkara, ki te taka te rorohiko, ka whati, ā, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai kautau ki a kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onoene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukinai ngā kāmera, he waikare anau kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna
13: mātara.
16: Kāpai,
13: ana.
16: E wero anau i a koutou. Mueno koutou,
14: te wero. Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei runga i a kūkara.
16: Tōrekereke ana.
11: I runga o mpuka mata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nei nā. Ka mohi o koutou, ai he wero mari
14: koutou. O, e wero ana.
11: Tuatahi, tuatahi, ka ia taku kamera. Nā ua i teka, hore kau a ratau hiko.
13: Hika.
11: Karo mohi o kia koe, ho engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki tau rungu o pukamata, koro haere me te ahai. Hare ratahi,
14: mea kukara. Hare anau
16: kia. Pukamata kukara.
11: Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, ko tūtaki au tā kaurua pepe. Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noe rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
13: Tika me kore a kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no te pei o
14: mōhi. Ai te, kai te whakapaipai noe. Kio tere mutu ai tēnei kēpu pokopau nei.
6: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
13: Oh, teka ngā kōrero a wharehure
6: me te aha, i aku kara.
13: Teka.
6: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mō te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
14: Ka pai pakanin.
6: Ko puka mata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
13: Nā, i puta mai te kūkara.
6: Kūkara, ka ki reira, ki mihi atu puka mata i runga i
13: kūkara.
11: Tēnā koe.
13: Whakakapia.
14: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
13: Mātauranga Māori.
14: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō wāia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakaata i tō wāia. No reira, ko ware a o koutou whakaaro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
13: Tēnā koe pānia. Kia ora.
15: Ko te mātauranga o ngā tīpū.

0: teiru a ranga kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā aku, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tūmai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
1: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā kūtū katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka he keiho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi pānui mai parenini hiti wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiti runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, ko i rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koeira e te hong ārārangi koeiro i te tahiwaiata rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whanu. Tērā kanoho ngā tahi te huinga maunga, ruapehu maunga kōrero, ngā ruaho e koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō raua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai a rau hoto tā pairu he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi matahoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa, te awa kuau. Taenua ki te repo o ngāere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangata o te kā hui maunga, ngā uri o ngā wakai taru e, matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro tōku tūpuna i tohea i au, ko te ātiawa no runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hueha, hueha. Ko te iwi o te ātiawa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahi o ngā iwi i whakaheke i te tūpuna awa nui ārangi. E ai ki ngā koero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awa nui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o tētahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo o ngā atiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te atiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awa nui ārangi. Ko e tahi koero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o awa nui arangi i te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoa ka tai rātou ki te moana toi tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awa nui arangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi, ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōreo tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōreo he iwi tēnā he mana mutuhake. Mārama te ki te o tēnei āhuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moana nui a toe tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i wainga nui a nuku taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro whakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta, kei te kōero hia tonu hia, e ngari toko rua ngā pau rāhui, e whakae tia whānui tiana, arā ko tāhuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o matemate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei a koe te pepeha, te pāna ki tō rohe.
2: Kōrero ko hangai te tahi o mātau tūpuna, ko pinei tana taki. Tamarau nō ngā i te rangi, e kei o ki raro ki te waka Māori Māori, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna i to ia i au, ko te ati aua nō runga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tā ringa mango, ko te ketenge ue a, ue a. Orere, tīmata tanga kōrero tēnā e kingi mō te ringa mai o Tamanui, Tamarau, te ke Ngārangi, ka moe tae ko rungu uerua, tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei Awanui Ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā Awanui Ārangi ka puta mai a tiati Awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o Tiati Awa ki roto o Taranaki i te mea anō nei o na honunga ki ngā iwi o Tiati Awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātau o te aukainga. Mai o nuku taipari ki te rau o te uia ki wakā urangi. Te roe o Tiati Awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai a Tiati Awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko Tiati Awa no nei ko ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Me ona waka e toru. Toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka, me ona iwi o Ngāti Ruanui, ngā Rua Enarangi, ngā Rauru, tai atu ki te Ati Aunui a Pāparangi, ngā iwi o Te Awa Tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te Au Auru, ki roto o Taranaki Nui tonu, te iwi tūturu, ko Kura Aupo tērā te waka. Ana katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta, tainua ki tēnei a Tiati Awa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mo te maunga, tērā haunga ko ngā wanaunga na honunga o Tiati Awa ki roto i te Wanganui Atara ki te taui u o te waka a Māui ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira ka kōrero, ka katika pēr me kōrero hoki mō ngā honunga i te mea te hikoinga i te wā o te rangitāke mā kua hikoina, kua hikoi hāre ngā e te hio ngā honunga o Tiati Awa ki roto o Taranaki, whai atia nei ki a te rauparaha, Ngāti Toa, ki a Ngāti Raukawa, ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui Atara. Nā kuara ngā iwi o ngā honunga o Tiati Awa, me tahi atu o ngā iwi o Taranaki Nui tonu, ka waka weti a te moana nui a Raukawa ki roto o Waikawa, ki Wakatū, anau nei ngā honunga o mātau o Tiati Awa, tainua, ka hoki pērā mai ki a Waikanae, kei reira anō e tahi honunga o Tiati Awa en o nei.
1: Aotea Akura Haupo Tokomaru, e honunga, e hake te ngā hakapapa, ngā honunga o Aotea Akura Haupo me Tokomaru?
2: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o Anui nei. Ko te kua mō i o tia nei e kingi i mō i te tainga mai o e ngā waka i konei kē nā iwi tūturu i mō i te tāinga mai o aua waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao, i nā apu tūturu no te takiwā nei. Nā i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tērā pia ka timata hia he kōrero mō toko maru waka.
1: Ae.
2: I te mea, ko taku mō i o kua u mai, i tōna ūtanga mai tuatahi kai roto o toko maru ki te tai rā uti. Anō ka tahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō akatino, tata tonu atu ki mōkau. Mena ka mō i o koe i taua takiwā ki roto ki a mātau.
1: Ae, mohe tuna.
2: Mena ka au tonu te waka o toko maru ki te waapu, ki tangutu awa o mō akatino, ka tū te ware tuatahi, ko marae rotu ia, te ngua taua ware. E ki ana mātau ko te kai autu o tokomaru waka, o tetahi o ngā rangatira o tokomaru waka, ko Tamariki. Nā nā no i tū tana taua ware rā marae rotu ia kia ū tonu ki te rā takiwā. Nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama. Nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwā nei, ko era ka kaputa ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura. Ki uta ahakoa he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui Waka. Tainua ki te wā, ki tēnei o ngā iwi o Te Ati Awa Nui Tonu. Engari, te kōrero mō tamarau te eke ngārangi mua no atu. Mua no atu i te tāinga mai o toko maru waka. Nā huri pērātu kia kura aupo, nā kua mō i o anō ki tāua he whanaunga tanga no ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te raunga toko maru waka, ko te iwi o Taranaki e ut. E hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo ki tū te maungaro tō te kaihautu o te rā o ngā waka kia mātai wa Taranaki nei. Engari te mōhio nei kua ū a tokomaru ki roto i a koutou o te aupauri e nā iwi tainua kia mātai o Taranaki nui tonu. Tainua ki ngā iwi o te tonga ko tokomaru, ko te waka o Aotea. E nui tonu ngā kōreo mō Aotea, e mau nei i a mātau, i a tātau, te tāinga mai o Turi. U tonu mai te waka o Aotea Utua, tahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a Tainui, e nā katahi ka tīmata a Turi, ariki ki te hikoi, tana hikoi, Tainua ki te waha pū o Pātea Nui Atia, nā kai reira, nā iwi o te waka o Aotea i Putahare nei, kia noho nei ki ona takiwā. E nui ngā hononga ki roto i ngā iwi o Tainui Waka me ngā iwi o Taranaki, haunga ko Te Ati Awa. Tērā pēr tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua Putaanga. Whānau mai te rau ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o Te Hāwara, tata tonu ki Te Hāwara. Nā katahi taua kuia runga nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo. Nā ka kahikoi haere e kia kā uia moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo. Angari ka rungo atu te ia wati ua mō te āuatanga ia rungo rua Putahanga. Ka tai atu ki reira ki kā uia ko huri te titiro a rua Putahanga kia wati ua, ka hono rāua kia rāua. Nā kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui Waka. Nā eke mai ki te wā ia pō te tau wero tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau wero ko te pakanga tōna kai. Ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei kia te Rauparaha. Tū te tahi pakanga ki roto i a mate o Te Ati Awa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a te rā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau te uero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te uero ki te pakanga. Norita ka haere tonu a te Rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwā e noho nei a Ngāti Toi Nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai pō te tau te uero ki te pakanga tūnga pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō te tahi ki roto o Ngāmutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā oku tūpuna o konei, kua noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka hoki rāno a pōta taumea na tōki Waikato anō uki, nā ka whai a te rangi mārie, kua tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rā wā, na kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai, ka wiri mai ka puta mai tana tama ia matu taira. Tai mai ki konei, ki roto o Taranaki, ka noho nei, ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiruanui, ka tūtaki atu ki ngā tūpono o te rawa, ki a tauke, ki a tewa aumene, anaka nā tewa aumene anō i tapai nei ngā ki runga i a matu taira, ko tāwi ao. O reira mai te rawa, ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga, waka nui ana tainua ki tenei, waka nui ana ki tō tātou ki ngā tūheitia, tōna tāinga mai ki a mātou i te rātau, kua ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei, aura tonu nei.
1: I te wā o ngā pakanga i raupatuhia ngā whenua?
2: Ko mō i o tenei e kingi, ti mata i ngā pakanga whenua ki Waitara.
1: Ah.
2: I te tau kotahi mano, warurau ono te kau. Ko te rā i tīmatai, ko te marama o maihe, ko te rā, ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te ki ana ko i te rā o maihe, e kairi, kai te toro, nā, e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. No reira, nā tēnā, ko ngā ture era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga o utonu te o oku tūpuna ki te wenua. Engari nā te pene ke ngā ture o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā ture. Ka ki ake ki te kāwanatanga, ko ngā iwi o Taranaki e iwi hoariri, a tanguhia murua te wenua. No reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau. Ka ki te ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
1: Ai.
2: O Taranaki me tō rātau hia ki iuna wenua. Kua re te take ai te mea nā te ātāhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te ata wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. No reira, tainua ki tēnei wā e kingi, kai te kareno kia haina tia te nā pēpā kareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki, me pēhia te ara tō tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
1: Ko ngā kōero i haere pēnātu a ngā puhi, me ana pū?
2: Ka huki rāno ki te wā o te rauparaha, anō nei era i te mea

0: ora te ahuatanga o te rāwā ne, o te whai utu, ngā utu, ngā hara o te rāwā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, oh, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Mm. Ngari kōra ngā ahuatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō iwa no e ko tō koutou tūpuna a rāiri, mua no atu. E toa rangatira no, e rangatira toa no tera, tera o ngā tūpuna. Te mea ko tetahi o ngā apu o Tiati Awa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko ngā tirairi. No rira ko ngā ono ngā no kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, Nui tonu, ngā ono. Etahi hono etahi o ngā hono he pakanga, etahi anō, kua mārena hārea. Kua toha atu, kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei i tēnei wā. Me kōrero tōtika mō ngā poropiti a te witi rāu ko tohu. Me pariaka papakāinga i te mea. Muri tata mai i te muru, me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki, me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua, ka neke katoa ngā iwi o Taranaki, me te iwi rāwa o, no o nei ki runga i a pariaka papakāinga te i runga i ngā kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei i ngā Pākehā, i ngā kai pāmu, i ngā wenua o Taranaki. No ira kuaira te tīmatatanga o ngā ono ākua, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari ko ai wa hono i nāia nei kua kuau, kua mau, kua mārena aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki kiroto i a mātou mo te ahuatanga nā te wenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua.
1: Ai.
0: Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea etahi oku wanaunga karangarua ko, he Fleming, he Bishop, ina ingoa o ngā hoia o ngā kaipāmu i taua wā, kua mārena aere. Nō reira, te kimi te ara tika mā tātou i tēnei wā i te mea, ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātou te rā o rātou tūpuna he hoia i te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāonatanga. Nā tō rātou pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
1: Te kaupapai ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai?
0: Ko rea te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātau. Engari ko te kāka hoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tianei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua, e uki penei pera mai ne. Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pera e tahi o ahe ki au nei e wawata noa eho. Engari, ko te werotanga ki mātai me kātai ka pupuri i te wenua i a mātau e nai nei kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rānei mā tēnā pēa ka noho rōpu nei kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Kore tētahi rautaki kai a mātau ingari anō nei ka mutua. I te mea ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Rua Nui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. No reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua rea te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia pakangatu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua hāre marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
0: Ah, well, e kua ngaro haere, kai te

0: maro area. Engari, anō nei o mātau raitaki kai te hunga pēnā ia rua kere hon mā ko ia tētahi o mātau tino pau ki aura tonu ai te reo a taranaki, te mito a taranaki ki roto ia mātau kai te tū ari o na wānanga ko ia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira nāna nā te rōpū te reo o taranaki, kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau a hokoa kai te hia hia kia pakari ake i te hi mātau. Nani ko te etehi wana mahi i te tīmatatanga i ngā te kautau waru te kau te haere ki ngā ki ngā tau eke, ki ngā kuia o te rawa, rātou kua ngaro kua inga atu nei, rātou pērā ia te ru kōriri ware oka i oku mātua kua ngaro atu nei ki te mau a hopu reo, hopu a rātou reo, hopu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rā na mahi kai aia au a kōrero hai wāngai āre ki roto i ngā wānanga. Orea kai te, ahua kai te aua pōturi te hāne, tāi au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka huri ake tāua ki te ātiawa ko ngā tiawa, te ātiawa ko ngā tiawa, e hōnanga ngā tokorua, nei?
0: Nui ngā honunga ki tērā ngā ngati awa o matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngāti awa ki a mātai. Ki te wānanga i au hono. Kai te waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aunui Arangi, ko te Aunui Arangi e tangata kotahi, e rua rānei ngā Aunui Arangi. Hāra mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani haunga ko te whai i te tika o tau a pātai, ko te e hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o te rā rautau, ka ki ake, ehari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
1: Ai.
0: No reira, koe rā no kai tarangi rua hāre, mātau tātau e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aunui Arangi. Engari, ka ki te atu ki roto i tō mātau pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui te pauware. Tētahi ruarua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, ko re tētahi. Nā kai tētahi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau a pauware, kai pau toko manua. Ko te wakairo kai runga ake ko Aunui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātau ki a tātau, ki ana te kōrero ko Taumai a Toi te Uatahi, tērao ngā toi, ko mō e o Anui nei, e kōrero mō toi tu atahi ki roto i a koutou atu tai tuke rai. Nā ka tai mai ia ko pai ki ai e te kai i te āruhe, e te tahi tino kai ki a mātau i te rawa. Nā ka tai ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E ki ana mātau te tapai na tau ingua ki runga i ai, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā toi te huatahi ka puta ko Ruarangi. Ki ana, ko Ruarangi, ka moetahi, ko rungo ueroa, tērā kuia, ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o te atiawa. Nā Ruarangi rāua ko rungo ueroa, ka puta ko wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki, ki arongo uerua, ko te tāne tuatahi ko ruarangi, ko te tāne tuarua, ko tamarau te eke ngārangi, no tērā takigi. Taki pāteri, taki nei, taki hāri au I te tīmatatanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātau awanui arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto I a tiatiawa me ngatiawa he honunga pai, a katika me hono tonu nei radu I ena. I runga I ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, iririre au. Pai marire.
1: Pai marire. Tēnā koe whare hoka. Mā manaakitanga ki a koe. Ā me tō ipi hoki. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe. E homā koe ia te rā koe whare hoka wano. Kā te rā wiki kua tū ono ki rungā anō I te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu. Mā wāt, mā te reo, hei pakamaro.

0: kōri te katoa ngā tīmā, ki te pakangaite rānei kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te munui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
0: Meka! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Wai ora! Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hangapea i te tai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
4: Tēnā koe pere.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koe tai te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
4: Your time.
0: Ka wai pātai kiaia, ko wai tētahi kai tākoro whutupōro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio o tātere, Chiefs mana.
5: Ako maua i o rātou
0: pēr. Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāne a kenei ko tiāne tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi, nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiruhia te kāmera. Kala whiwa.
6: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui, kai ariki.
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
6: Ai, nāku i whakatika.
5: Pere, matapuputu.
0: Tarapia.
4: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
0: Autaia. Tōna autaia nei. Teiria.
7: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
4: Lawe, tērā
0: tūre. Lare, tiro rongo.
4: Kimo, tū ngau ngau wana matatahi ki ngā mata puputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga pakapara o te pakapupui āniki.
0: Tēnā koe, Kimo.
4: Kia
0: ora, kia ora. Tēnā koe. Pātara,
4: pātara. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā mata puputu o te apuranga i te tau kapatanga. Ah, pakapara wai o pakapara pui kai āniki.
5: Pakapara.
4: Kaurua tatu wāku.
5: Tata.
0: Oh, tatara wātu nei, oe no he kemi anō kai te hāre. He hātinga hā koe nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai, Tairia, kōrua, ko pātara, hāre mai.
6: Te tangata reo irirangi rā. Te tangata reo irirangi rā ka le tātau te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo aiko nei.
5: Kei te rongo nei, Waikato rāno.
4: Kare tau.
7: Kare tau.
4: Kai.
7: Kai.
4: Pene.
7: Pene.
4: Pātara.
7: Pātara. Pātara.
4: Tātua.
7: Tātua.
4: Hiko hiko. Hiko hiko.
7: Hiko hiko.
4: Rehu rehu.
7: Rehe.
4: Hu. Rehu.
7: Rehu.
4: Rehu.
7: Rehu. Rehu.
4: Puka puka.
7: Puka puka.
4: Mā iko iko.
7: Mā.
4: Iko iko.
7: Hiko hiko.
4: Iko iko.
7: Iko. Mā iko iko.
6: Kapai.
4: Pio pio. Pio pio.
7: Piro piro.
4: Pio.
7: Pio pio.
6: Kapai.
4: Mā reikura.
7: Mā reikura.
4: Tū wiri. Tū wira.
7: Tū.
4: Wira.
7: Tū wira.
4: Kapai.
7: Tū wira.
4: Ha kere kere.
7: Ha kere kere.
4: Manawa wera.
7: Mata.
4: Manawa.
7: Manawa.
4: Wera.
7: Manawa
0: Ka pai tēnā ko. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, teiria. Ane.
5: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
0: Nā mai, kia tēnā. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa.
8: Purei te wai. Kamohia a...
7: Whakatieke.
8: Whaka...
7: Tieke.
8: Tieke.
7: Mā koha koha.
8: Mā koha koha.
7: Mā koko.
8: Mā...
7: Mā...
8: Mā...
7: Koko.
8: Toko.
7: Ko. Ko.
8: To.
7: Hakorea. Ha.
8: Ha. Ha.
7: Ko.
8: Ako.
7: Ha.
8: Aho.
7: Inu. Inu.
8: Inu.
7: Korokoro.
8: Inu korokoro.
7: Kauere.
8: Tau.
7: Kau. Ke.
8: Ke. Kau.
7: Kauere.
8: Kauere.
9: Yabai.
7: Tai āpure.
8: Tai.
7: A.
8: A.
7: Pure.
8: Pure.
9: Yabai.
7: Piro.
8: Pi. Pi.
7: Piro.
8: Piro.
7: Re. He.
8: Re.
7: He. He. He.
8: Piro he.
10: Piro he. Ai. Piro he. Piro he. Piro.
7: Ha kiki.
8: Ha.
7: Kiki.
8: Tiki.
7: Ke, ke, ke.
0: Tēnā kōrua kua mutu.
9: Oh,
0: kōpau te wā kia kōrua tahi kā pai pere. Kimo, āre mai.
10: Nāwe, nāwe, nāwe.
0: Māre. Tōmai.
10: Kei, kono hoko I tēnei kāra.
9: He, kama he wua.
8: Kuarite.
11: Tohora.
8: Toka.
11: Tohora.
8: Tohora.
11: Tohora.
8: Tohora.
5: Tohora.
11: Papa Moana.
8: Papa Moana.
11: Tanifa.
8: Tanifa.
11: Ika tere. Ika. Ika.
8: Ika.
11: Tere. Tere. Ika tere.
8: Ika tere.
9: Hū hūnu.
8: Hū hūru.
11: Hū hū nū.
8: Nū. Hū nui.
11: Nū.
8: Nū.
11: Hū hū nū.
8: Hū hū nū.
11: Hū hū nū.
8: Koni gugu!
11: Tata! Tata! Ai!
0: Ana tonu!
11: Ai he. Ai he.
8: Hakari!
11: Ai he.
8: Ana hera!
11: Moana.
8: Pohara!
11: Moana. Ma. Ma.
8: Pa.
11: Ma.
8: Pa.
11: Ma. Moana.
8: Mohara.
11: Moana.
8: Mohaka.
11: Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti.
10: Anei
0: ki mō.
10: Kia kaha ake.
0: Karai tukua e mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
10: Pai.
0: Karawhia.
8: Mauri.
11: Pauri.
8: Mauri.
11: Mauri. Mauri.
8: Mau-mau.
11: Mau-mau.
8: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
11: Whakapiri.
8: Ai. Haka.
11: Haka.
8: Apataki.
11: Ipapa.
8: Apataki.
11: Apataki.
8: Ai.
11: Apataki.
8: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
11: Mate, mate, aone.
8: Poi. Poi.
11: Poi.
8: Poi. Tūturu. Tūturu.
11: Tūturu.
8: Tau oranga. Tau oranga.
11: Tau oranga.
8: Tau oranga.
11: Tau huanga.
8: Tau oranga.
11: Tau oranga.
8: Kabai.
11: Tau oranga.
8: Kai. Kai.
11: Kai.
8: Kai. Angi tū.
11: Ariki sū.
8: Angi. Angi tū.
11: Angi tū.
8: Angi tū.
9: Anti sū.
8: Hai hai tia.
11: Hai hai tia.
8: Inu.
11: Inu.
8: Piu piu.
11: Piu piu.
8: Angi.
11: Angi.
0: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Wano e wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou I te wairua ngā hukāne kore. Wano hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kā rangona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Kāre he toa I tau ori te nā reira, e mihi ana ki ngā kapa e rua. Bueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero I tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori.
12: A nei te taha whakai, kei tēnei taha te taha, whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
5: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori? Iara, iara. He ruka hui noho wēne, he ruka hui noho wēne. Whakarongo nō rai koe nāki me koe rato mahi.
10: Wātea, wātea.
5: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana ki kei panai au i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noiho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noiho kei te whakarongo. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noiho a pātara. Kei te pai noiho kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tari nei anai. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
13: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i te rairunga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mo te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūka.
10: Kōrero.
5: Tāpuki hie.
7: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre o tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātou na wāe a pukoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore i take mo te āri ki te reo airirangi.
13: Pēngā kā māsua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
7: Koe te mahi o te mokopuna.
5: Taki mai anu te pere hea.
13: Pēngā kai māsua.
7: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
13: Kei te moi o
10: mā. Te hea reo airirangi.
12: Ko taki te pere.
5: Huri ki tei hana kāo.
10: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero, kaitai tino whakapono ana kaitai ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a kaitai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
13: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
10: Te reo irirangi.
14: Kaha te take o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
10: Me noho koni ki muri.
14: Ai, tika ana me haromai ki kone kato kātu ki te Aotearere mua tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohio mai koutou, iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prāua, hei ho te pata. Kare tāia te hoko pata. Kare tāia ku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noi ho. Hei, ko ia noho o te paenga o te reo irirangi e Māori. I roto e ngā rangi, ko te reo irirangi e tētai huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
10: Kōreo.
14: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoana i runga te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
12: Hei,
14: tamira.
12: Hei, tamira. Hei,
14: tamira. Kia tika, kia tika.
12: Tātou,
14: kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, he kanohi pai mō te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tewi ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a Whirimako, i a Iwi, i a Ruia, Rania, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
12: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
10: Kōrero whāpāns.
13: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou, me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe, te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori, i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mō te reo, ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, he ki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne, me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe heanga
5: koe. Mā mōe hoa.
13: Kau, ka whakarongo koe, ne, tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
5: Kia re, ko te tūmenako, ko kite koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuana tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahi. Kinei o tiare, kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
10: Aha, tira nei.
5: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku o te
10: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
12: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anu e hika mā, te tae te pēia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: E ngā iwi o te tī o te tā, piki mai rā ki runga i te waka o ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga e ngā kaunui ana ki te takahi i te araroa ki matatau. E hara i te ara moke moke, ko koe ki tā uhoe, ko au ki tā aku, ko ake tātou. Kua tau mai ngā pia o ako kei muri nei, me a rātau hoi. Ki te whakaheke i te werawera mo te kaupapa nāna tātou i whakahuihui. Me mihi rā e tāua. E ngā kaihoe o te waka o ako, nau mai anō ki roto i te ako manga, hei whakaheke werawera mo te kaupapa kā mehameha. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe.
0: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka, ā e whakatauri te hiāna ki te terenga o te waka ki runga i te moana, tae atu ki tōna ūnga ki utara anō. I te wāhanga tuatahi, ka whakarewahia te waka, arā ka whakatakotohia tetehi horopaki, māroto mai i te mahi whakarongo. Tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana, arā ka ruku tātou ki roto i ngā whakatakotoranga kupu. Tuatoru, ka ū te waka ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ka ati, kia kōrero hia e tātou, tā tātou horopaki mō tēnei rā. Ko te horopaki e whakaaro nei au, ko te whiwhi tūranga mahi, hei mahi moni. I te wā i o tātou mātua, i ōku mātua, ka ūrātou ki te mahi kotahi mō te rua te kautau neke atu. Kā repea tātou o enei whakatupuranga e tino pērā, nera. Mm. Ura, era ka timata ki a koe, Luisa, me te pātai nei, he aha tō tūranga mahi whai moni nei tuatahi?
2: Ki tētahi wharekai i ahi te reiria. Ai.
0: He aha te āhu o te mahi?
2: I au a he pai.
0: He tunu kai?
2: Ka i horo i ngā rihi.
0: He kupu pai tā ngā kaumātua, o kaumātua mo tērā, ko te hāwini.
2: Hāwini.
0: Ai. He tuku i te kai ki ngā tāngata i roto i te wharekai? Ai. Ka pai, tēnā koe. Wikitoria, hea tō tūranga mahi tuatahi?
3: E au i te kura tuatahi, ko tāku he herihāri ngā nūpepa ki ngā whare putanoa i a whakatāne. Koira.
0: He pahikara tōu?
3: Nā.
0: He hoi horāne.
3: He koia.
0: Te awarahi, hea tō tūranga mahi tuatahi?
4: Toki tūranga tuatahi mo te mahi, ko te me ki te scaffolding. I Tāmaki Makaurau.
0: Nē.
4: Ai.
0: Whakatū ngā whare pou.
4: Ngunui. Ai. Whakatū ngā pou. Ai.
0: E hi o tau i tērā wā?
4: Tekau mā rima.
0: Ka pai.
4: Tekau mā whā, tekau mā rima.
0: Tō mā ia hoki. Ka pai. Lewis?
5: I au i te kura, ko takumahi tuatahi i rō Mārakai, taha o te kānga. Kukume mai ahau i tētahi o ngā hua mai te tinana o te kānga kia kore taua kānga e mate.
0: Ka pai, i tūranga?
5: I tūranga, ai. Ka pai. Tino wera.
0: Tino, he whenua haumako kai tūranga mo te whakatupu kānga.
5: Kā re wahi tu atu.
0: Ka repe, he maha ngā hua whenua kai. Reka no reira, tēnā koe. Riria?
6: Ko takumahi tētahi, ai muri i te kura. Te mahi, te taha o taku, o tōku huia. I tētahi puna reo, he mōmō kohanga reo tēnā. Ko taku mahi reira, he whakapaepae i te puna reo rā me te tiaki ngā tamariki.
0: Ka pai, mahi rangatira. Francis, he aha tō tūranga mahi tuatahi?
7: Ko taku tūranga mahi tuatahi, pērā hoki i a Lewis, ki te Taitokerau, ki Kaihu. Tā mātou mahi reira, ko te mahi roto i te māra, ki te kohi kumara. Ai.
0: Raue, ko te kānga i te tairāwhiti, ko te kūmara i te taitokere, he kūmara anō i tūranga, nera kai tūranga.
1: Ka pai. He mahi tino rangatira te mahi roto i te mārā e hoa mā, me mihi rā kia koutou katoa, kā tika. I tīmata te kai kōrero o te rā nei, ki te whai i te tohu a te ringa kaute, hei oranga mo tana tinana. I te mutunga iho, kua rere kēra o ātu tana tūranga mahi i tāna i whakaaro tuatahi ai. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, i a koutou ka whakarongo ki āia. Tēnā tirohia. Ahua roa nei, hoi anō. Kia kaha. Tahi whakamāramahia te huarahi i takahia ai e ia, kia tae mai ia ki te tūranga kei āia i nāia nei. Tuarua, he aha tana ā wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou. Tuatoru, ahakoa tēnā nā te aha i tutuki ai i āia ngā mahi o tana tūranga hou. Kia whakarongo ake tātou ki tetehi o ngā kaipāpāho i runga i ngā hōtaka hākinakina o whakaata Māori kia te arahi maipi.
8: Tīmata ke pēr mei tetehi moimoi ai au e tamariki ana ko taku tino hiahia kia tū hei kaipāpāho mō ngā tākaro riki. Engari ka pake ke haere a hau nā ka whai au i te huarahi ringa kaute. Arā mutu au te haikura koe nā taku mahi ki te taha o Tainui anā ki etehi atu umanga ki roto o Waikato. Tai atu ki te tau 2004 anā i whakatūria whakaata Māori hei te maramo maihe. Anā me taku whakaaro me whai au i tērā mea kai ngā kau ana ea, ana koe nā hei tū, hei kairi poata, hei kai pāpāho, hā kinakina. Ono marama au e pātai atu ana au kia rātou, kia noho ki te whakawhiti whakaro, kia whai tūnga pe āhau ki roto o whakaata Māori, ana tai atu ki te marama o Noema, i whakae mai kia tau tai mai ki Tāmaki, noho tahi, kia uiui au, ngari ko te mate kāore, oku whēako, kāore oku uara, kāore oku pūkenga, mō enei mō me he tau hauau ki tēnei ao. Ngari nā taku kai ngākau ki te ao hākinakina i pai, te rā wāhanga, ara nā tēnā i uru atu au ki roto o te kāia, hei kairi poata hākinakina.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō te mahi i whārikihia ki mua i o koutou aroaro. Tahi, ka māramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tae mai ia ki te tūranga kei āia i nāia nei. Wikitoria, ka whiua tēnei pātai ki a koe, māu e whakautu.
3: Ai te tuatahi i whai ia ngā mahi ringa kaute, nari ko tāna tino pirangi kia tū hei kaipāpāho. No reira, ko tāna he noho ki roto o whakaata Māori ki te ata whakawhitiwhiti whakaaro, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki Waenganui nā kaimahi o konei.
1: Kia kitea te wāhi pai.
3: Kia tae ia te whai tūranga ki konei.
1: Ka pai, tēnā koe. Te pātai tuarua ki a koe Francis. He aha tana ā wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu, ki tana tūranga hou.
7: Kia hau nei. Nā tāna kāre āna whēako, uara pūkenga hoki, nā te mea he tauhau ia ki tērā mahi. Engari nā tōna kaha ngākau nui ana ki taua mahi, anā kā tūtu ki pai.
1: Koina, kaore ōna whiako, kaore ōna pūkenga, kaore ōna uara. Koira tāna i ki ai, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe te awarahi. Ahakoa tēnā, e rā a wangawanga. Nā te aha i tutu ki ai i ai ngā mahi o tana tūranga hou. Ko āhua whakautua kē tia e Francis, hoi anō. He mea rere kē tāi?
9: E hai ki ngā kupu a te whanainga rā a te arahi. Nā tōna kai ngākau ki tawa mahi i rō te hākinakina mo te ao pāpāho.
1: Koina. Ko te kupu kai ngākau i whakamahia e ia. Ko te kupu ngākau nui me te kupu kai ngākau he paku rere kē. Ko te ngākau nui ko tō tino hiahia ki te whai tetehi mea. Ko te kai ngākau, kai te whakaro koe he taonga tērā mea. O reira, koira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi, kaore ona pūkenga, mo te tūranga kai pāpāho. Kaore noiho i roa, ka tūia hei kai pāpāho hākinakina matua. Hei kanohi rongo nui e kite ai e te marea, wiki atu, wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa. Pai tū, pai hinga, nā wai kaoti. Me whakatā iko nei, i mua i te rukutanga atu ki ngā mahi wete wete i te reo, i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki mai rā. Ko ti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia au ai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. He oi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kāore tatara a, kāore tatara o. Koira te rerenga e tiruhi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore, āku, kaore, ōku, kaore, ōu, kaore, āu, e rā momo rerenga. Kua pai, he pātai? Timata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu.
2: Kaore ōku hu.
1: Kaore o tōkena haunga.
2: Kaore ōku tōkena haunga.
1: Kaore he hoa tāne o.
2: Kia ora. Kaore ōku hoa tāne.
1: Kaore he mōkai kuri au.
2: Kia ora. Kaore ōku mōkai. Āku mōkai kuri.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Kaore o karu parāne.
4: Kaore aku ōku karu parāne.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Kaore tō makawe parāne.
0: Kaore
3: o.
0: Kaore
3: o makawe parāne.
4: Kaore ōku makawe parāne.
0: Ko tahi te pātai kia kaha.
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tū.
3: Ai, kaore o tinana hunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana haunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea, me whakataka tonu i te tū.
3: Kia ora.
0: Koira te ture o te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito.
5: Kaore ōu whare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore ōu kākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore ōu hū.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore ōu ngatū.
6: Ai.
0: Ai. I kī koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka whai, tēnā koutou. Kei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he paitira. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi, te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. Nō reira, i te taha o tōhoa, whakārohia ka tukuna he hāwhe mene tipea, hei whakāro ake i tetehi kōrero, he rota-rota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nuitiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o, te rerenga kōrero o te rā. Ko pai?
6: Ai.
0: Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
5: Tēnā, me tango tēnā dai wai.
0: Whakamahia te kaore, tatara, a, o.
5: Ko tahi atu rerenga, ka tahi ka mutu rā. Kore tino. Ko tō te ōkau.
0: Ka pai. Pau haere tērā hawhi meneti. Tērā wā roa i tukunātu ki a koutou. Kua mutu. Kua pāri rā. Ko pāri rā. Kei te moe o te kai ako kāra no kia mutu, mehe mea kāre e whakautu a tāna pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrero tanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao, i te pō mou te take. Kau e noho noe ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe. Aroha nui, nāku.
6: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku praikete. Hei takai i tō kiri. He oi anō tāku, he tā kaikai i tō manawa ki taku aroha e. Kōrua i tēnā pito. Tēnā pānuitia mai tā kōrua, rota-rota. Kia uru te wairua whakāri ki roto, ne, Luisa?
7: E te whakawhiti o te rā. E kai kini-kini ana te whatū manawa. Kaore āku kupu, hei whakātu atu i taku tino aroha mou. Me noho koe hei kuru tongarewa mōku, mō ake tonu atu.
0: Pēhe o koe te whakāro ki te rā. Tānako hia, ne, mō ngā kāre whai aipo. Kōrua ki Wanganui?
4: Koe nei te rota-rota āroha, nā te awarahi, kia Shannon. Kia ora, Shannon. E hine, taku māpihi maurea. Kaore he wahine a tāhua o te ao i tuatu i a koe. Ko koe te whetū o Matariki. Kaore o ringa raupā. He ringa ngāwari ou, he kapo i tōku āroha. Tōku piki kōtuku, tōku kuru paunami. Oh.
0: Kua tā no. Te manawa i konei, i roto i ngā mahi whakahahaki.

0: Māori kā tuku, waiata Māori kā rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o piupiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mō rātou mahi kwarua nei e whakapau kahāna ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, te tehi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai teniki rā karangona e koutou tā māiwa kōrero tuairua. Nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, arā ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou, nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tihi atu no Waiariki, no Tai Toke Rau, Tai Rāwhiti. Taku no io, e pirangi no io, kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mua, ai, koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi, kua utingi e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero, ko koutou ngā mea kaore, tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mua, koutou mahi, i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki, koe rā oki tētei te teo a mātou mai, ne? A koa kāmai tēnā i te āna mai, kāmai tēnā i āna mai. Engari, nā ka pātai mai e te, e ata mai ata mai ngā wāina Māori toko i tūra. Nka kia tau ko mātou, ngā wāine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku moi o tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi?
4: Ai, mahi a te mahi, i runga i te rangi Māori, me te noo puku. Te noo puku, kawai kore rongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea e te motu whānui.
4: O taku boio ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna, kāre waru te kūmara i anō. En taku moio kā no o mātou i runga i tērā kaupapa.
3: Koera te taki whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pēwhia tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
4: Mea ka mea o. E a te take, kua wakanui, kua riro mai au e rua ngā tau, e a oki tēnei, ne? Pataku taitanga atu ki reira, oh, tino miharoa nau kia ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou oki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
3: Tika tau. E hari te tō i te tō taki tahi ngari he tō taki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whi ngā tau koe e mahi ana i raro i te rōpū wāhine Māori?
4: Te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatū te rōpū anō nei?
4: Tai mano i warau rima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whai a kōrero hea mai?
4: Ko nge au, ko Moana Sharlin, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotarana ki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no oana, en ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no oana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wai i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mīharo ana, me whakanui e a koutou ka tika.
4: Well, koe rā, ko ngā te mea e. E aki aki atu i aku kōtiro, aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koira te mea arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua.
4: Ai, koia te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko wai tāna ingoa?
4: Piki, e rueti. Koia tō mātou nui o Breiteni nāinei. Mo te roe o Aotea.
3: E koira tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui, ki te taumata hau pau whakaruruhau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hea mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Te nui o te tangata kā reo i ta tātu.
3: Oh, ne.
4: Tino miharo te rāra.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wā i matei tāna pāpā.
3: Tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wāhine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu, pēwhia o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Ua au ko te toungia, ko te kōtiro a te ariki.
3: Kaori koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara a tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai tūranga o te ata.
3: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuaki. No te mea, takamoio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou whakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te wai o ngia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tau, ko ai e tū, e te tūranga o te ata.
3: Ko rā te whakaaro o koutou, ne?
4: Ae.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre, kāre, riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
3: Kio whakaaro ka tae a eia?
4: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
3: Hea te take, whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre, kāre tana māma e wātea, e moi ana au koi a te mea e te iwa, i te tai mai, mā wiwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i tai ki rātana. Ka no wau koe e tae ki me, ki ko nā koe e tae ki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koea. Ko tu, you know, ko te wakatū ngia koea.
3: Koea te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
4: Ai. And koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koea te mea i reira.
3: Whera i tāu e kōrero nei, ā te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori. I kore rawa au e mōhio ane pāne ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā, ko taku aro a kia mātu, me kōrero a kia kia June Māriu, ne? Ka rea no i wakae, te rōpū ne te pōro o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te neti pōro. Koe rā tete o aku moe moe a, taku tautoko i a June, mo tērā moe moe a ana. Ko pautaru a takau tau. E tīma Māori kiki pōro, e tīma Māori riki, ka ekei oke ngā ki a tātou, ka maine toa ki tērā tākaro, ka rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moe moe a mātou.
3: E hangai ana tērā kaupapa anō ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine keiroto i tērā tākaro. Tērā mai a te neti pōro.
3: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te neti pōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei. I aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei, ki ngā motu nei. Enka aereau, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tete i o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana ākewa.
3: Kia ora, whai anō nei, he ha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero, kaupapa, mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora i nāi nei?
4: Au taka mōhio, tērā pēa, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Ke titiro au ki te, mai te tari i tauranga i mea i pōneke nā. Kei te titiro waka mua rātou.
3: Hiaha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hiaha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
4: Kārea no i tai mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Nau kārea e ka ake te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
3: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia he hā koutou mahi me ki whakaro nui mo te tau.
4: Ai.
3: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūra?
4: Awa, i te wā, ai re ana mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
3: Nē?
4: Nō reira. Ko titiro atu kua rereke.
3: Kōrero mai mō ngā.

0: i te katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono o ngā tīma. Ētahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Jangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, mewa hangu, kei riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka.
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki. Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
3: Oh, right.
0: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Potai mai, a Leon Blaine.
4: Ekaro atu.
0: A waho, he ana hera, rerehua, engari a roto, he tani whakino ke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki runga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatātai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake te wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
3: he whero.
0: Oh, i pai tērei, tino pai tērei. I eke rau atune ka timata ki a ka tauriki ki a koe inā ne.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ooh! Ia ora! Ako te hapa o te rāne o te. Ia ora koe whakauri te ai ki rata te
5: o. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
4: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
7: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai, he kōkō he wā.
6: Oh! Kāwe, kāwe.
0: Mā te aha. Mā te aha.
4: Mā te aha. Mā te aha.
5: Nene karoho ngā pū.
0: Robin, kia koe te wā e wā.
7: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
5: Meri kui me te.
6: E mero!
0: E rote!
4: Ka
0: pai me te haunga o ngā tero tero. Ka pai. Kia koe Levi?
8: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
4: Ai, ai, ai. Kia kahatai koe. Kia kitai koe ngā tero tero
8: mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ā, rero, whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu ahua, hapani hi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakatai tai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, hea ta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
5: kia kōrua te wā.
4: Kia kōrua. Tēki
5: a koe ngā hupu oro.
4: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Ai,
5: Levi.
9: Nā ngā kupu me puta ia koe.
10: Taiwa, taiwa.
8: Timata mai morunga, ne?
10: Ai.
8: Karawhia. Māori, haka.
9: Taihua, tahi te wako tahi, kia puta ia.
8: Māori.
7: Māori.
8: Haka.
7: Haka.
8: Poi.
7: Poi.
8: Kai.
7: Kaki.
8: Kai. Me haru tonu.
7: Inu. Kake.
8: Inu.
7: Tatu.
5: Me noho ki te mea kotahi. Kia puta ia e.
8: Kai.
7: Kai.
8: Inu.
7: Inu.
8: Maumau.
7: Maumau.
8: Apataki.
7: Pakihi.
8: Apataki.
7: Patete.
8: Apataki.
7: Patere.
8: Apataki.
7: Patai.
5: Harutoru, harutoru.
8: Okay, okay. Tūturu.
7: Utu.
8: Tūturu.
7: Tutu.
8: Tūturu.
7: Kutu.
5: Okay, tutu. Utu. Utu.
8: Tūturu.
7: Tūkatū.
5: Pikachu.
7: Me maru. Tūturu.
8: Tūturu.
7: Tūturu.
5: Harutoru, harutoru, harutoru.
8: Angitū.
7: Angitū.
8: Piu piu.
7: Pio pio.
8: Piu piu. Kei mania poto kei tērā.
7: Tūkata.
8: Pio piu piu.
5: Ah, kua mutu kōrua tahi.
7: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
5: kōrua tahi. Kua mutu kōrua
9: tahi. Kua mutu
5: kōrua tahi.
7: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
5: kōrua tahi.
9: Me o mātau hoki, e ka o tō haparangi.
5: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Karawhia.
7: Mahi.
8: Mahi.
7: Mate.
8: Mate.
7: Pari.
8: Make.
7: Tātua.
8: Tātua.
7: Rākau.
8: Ngākau.
7: Rākau.
8: Rākau.
7: Pakitara. Pakitara.
8: Pakitara.
7: Tātai.
8: Tātahi.
7: Matapihi.
8: Matapihi.
7: Kuaha.
8: Kuha.
7: Kuaha.
8: Kuha.
7: Pepa.
8: Papa.
7: Pepa.
8: Mepa.
7: Tipatapata.
8: Tipatapata. Tipatapata.
7: Koro piko piko.
8: Koro piko piko.
7: Toro hape hape.
8: Tohame hame.
7: Titaka taka.
8: Titaha taha.
7: Ti taka taka.
8: Ti tangatanga.
9: Tata, tata.
7: Tatai.
8: Tatake.
7: Tatai.
8: Tatahi.
5: Tata.
7: Pepa.
5: Tata nia.
8: Pepa.
7: Pepa.
5: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama. Rau hati rā.
8: Pai ki te reo rota rota. Panuingutu.
5: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
8: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
5: Taiwa, taiwa. Waiata anō.
9: Mahi a ngāri ngā pere.
5: Karawhia.
7: Kiri.
5: Kiri.
7: Ouai. Tēpū.
5: Tēpū.
7: Rangi.
5: Rangi.
7: Waia.
5: Waia.
7: Rātaka.
5: Ruateka.
7: Rātaka.
5: Rīt.
7: Ra,
5: ra,
7: ka,
5: taka.
7: Pape, pape. Pape,
5: pape. Pape,
7: pape. Momona. Momona.
5: Momona.
7: Roro hiko. Roro hiko.
5: Roro hiko.
7: Pukoro.
5: Pukoro.
7: Pauaka.
5: Pauaka. Pauaka. Pauaka.
7: Ma ene ene.
5: Ma ene ene. Ka pai tēnā kōrua. Ka pai komitu komitu. Ka pai ki te... Ana mai, Robin, ko pei nā ane. Ane pere.
9: Oh, oh,
5: oh. Ka te bato, ka te bato. Ka pai, kia ni te mai.
6: Whakapono.
5: O taihua, taihua. Karawhiua.
6: Tihate.
7: Tihate!
6: Tarau.
7: Rarau.
6: Tarau.
7: Tarau.
6: Tarau. Poraka. Poraka.
7: Pukana.
6: Poraka.
7: Poana.
6: Raka. Ra. Raka. Poraka.
7: Pokana.
6: Raka.
7: Poraka.
6: Kotsi. Kotsi.
7: Otsi.
6: Ko.
7: Kotsi.
6: Ah. Hu.
7: Hey.
6: Hey. Ruruhi. Ruru. Ruru. Ruru, he.
7: New.
6: Ruru.
7: Ruru.
6: He. Ma fitzi. Ma
7: fitzi.
6: Ma fitzi.
7: Fitzi.
6: Kamu. Kamu putsu.
7: Ipu something. Ipu.
6: Ka.
7: Ka.
6: Ka.
7: Ka.
6: Mu.
5: Ipu karia.
6: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
7: Ka.
5: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hana I ki te tātou kōa I te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai wā mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e whamā, I kāre no kia tino. Rongo tātou I te wairua tātā whāinga I wāinga nui ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e moi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai. Pangarau e hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou I paku he ngata tauranga I te wāhanga tuatahi. Nareira kua I te tino toa, ko tēnei tīmā.
10: Ko te kourana ke kahari.
7: Mihi mai.
10: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
7: Mihi mai. Wenu
6: e huama me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere ake nei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu.
5: Rā, ko te kōrero I tēnei wiki e huama. Mā te moni nui e mana nui ai.
7: O ai, hara mai.
5: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe.
7: Ko mātau kai te whakai.
5: Ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
7: Kia ora pānia, kaha koe.
6: Kōrero, kōrero
11: tia. E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana I tō, ngā taimana I tō, mati mati.
6: Mana nui kai taimana.
11: Nō reira, e mihi ana ki a koutou I whakapau kaha, ki te kohi kohi I te moni nui, e nui ake ai o koutou mana I tēnei ao. Kare koutou I mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā I etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te mana toho ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe I te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana I te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
10: Kare koe mōhio,
11: kai te mō tērā kē koe. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
7: Kia ora.
11: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iatu o te motu kao I te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a te moni nui, me te ika nui.
5: Moni nui.
7: Kia ora, nei mai te ika iti.
5: Kia kahara aku, Elion.
10: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā I te wī Pākehā. Hei tāmi I a tātou I te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
7: Tino pairo atu.
10: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, I ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā I te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
7: Nō
10: reira, he whakahē kē tēnā I te tangata whai rawa, I te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
5: Kia ora mai.
6: Hei te whakahē, kai te whakahē.
7: Uai.
6: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, Mā te huru, ka rere te manu, nērā. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
10: Nō ngā tīpuni.
6: E tāngā mārena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou I tēnei rangi. Nā te aha tātou I whakakotahi te rangi nei.
10: Nā te reo.
7: Nā
10: te reo, nā te aroha ki te reo.
6: Nā te māngai pāho, te pū te atautoko.
10: Nui rawa
6: tō rātā tau mana. Mena ka whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakaia nā hau, mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki ngā kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
5: Tihā!
8: E mi ana.
5: Kia kārā. Whakamauri hi au rātou whakaaro e. Whakamauri hi au rātou.
7: E kare mau, ko tau nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha, mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kau.
8: Tika tonu, tika tonu.
7: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
8: Tika.
7: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai a inga
6: iwi.
7: Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
9: Tāe te hoko te aroha.
8: Tāe te hoko te aroha. Tāe te hoko te aroha.
9: Tāe te hoko te aroha. Hoko nā.
7: Tere rūna, rere pai, rere runga rawara e.
6: Oh, wai atatai, wai
7: atatai. Mone kā rere te tangata. Tai atu koe ki te taumata.
5: Tai atu, tai atu. Tai atu koe ki te o tā waiwa.
7: Whakatau maira, whakatau maira.
8: Ah, whakatau maira.
7: Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei I mea na. Mā te huruhuru, te manu kārere, anā, ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi hiatata, ngā ao o te ao puoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakaari, o te ao puoro, o te ao paremata me ki. Arā, koho neke I tētahi tauira. Hore, ko iratana,
5: kāre o na mana, kāre o na mana.
7: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
6: Kia ora.
8: Nāpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou, kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
6: He nui o Mone.
8: He nui hoki.
6: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
5: Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
8: Mārika.
5: Ko Gandhi, e hara tērā tangata I te tangata nui te Mone, engari, a rāke tōna mana, e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
9: Gandhi,
5: no. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre ano Mone, engari, nui te mana o tērā wahine I roto I tāna hāhi.
6: Manaririke.
5: Kārehe Mone a aua tāngata. Kāre a rātou a aua Mone. Engari, e nui ana o rātou Mone. Mana. He ahai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi I mana I rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te Mone. Kia ora tātou.
9: Kia ora.
6: Kina
9: koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere I ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Mā te moni tonu e ora ai te reo, me pono
5: tātai.
9: Kaore te reo I ora I e nei, kai ora te kāi. Kore, utu te ko te reo, engari kaore te Māori
10: whai. E hara mā te moni, moni, moni.
9: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana, mana tangata, mana rawa.
12: Kia ora,
13: moni, moni,
12: moni, moni.
8: Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne kou tō i te kāna. Nā reira, hoki mai anoa, a muria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
13: Ka-ching!
14: E hara mō te moni.
8: E hara mā te moni, moni.
15: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anoa ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tāi te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, e te tīmane.
16: Katika mara,
15: kua, rea. Kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēnei wā. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e whāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi e whakamahi te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko ai te kai waiata, ne? Ko ai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, ai. Nā reira, māwe tipako. Ko te whakatau ki whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
13: Oh, kia hora, e tamai.
16: Kia tere.
9: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
13: Tangata makariri pia tēnei.
16: Ki rara kia wiri?
15: Kia kaha.
10: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
13: Kia ora. Kowai.
10: Kia tere.
13: Kowai i Houston. I whakaroa me mutu katoa tana.
10: Me tatari kia puta te katoa hāratau
16: ki. Kia tere!
8: Kia kaha, kia kaha, bab.
10: Kia kaha, kia kaha, mā te moni pē koe āpina.
9: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu ahau.
10: Kare no kia puta i āpina te whakatau ki.
9: Taitū te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
8: Nā, he mangu reo.
9: I whakahohau a Beyonce i tau apo, whakaluira, he tāne a hau.
10: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
9: Kem. Kau, e hara iae, e hara iae.
16: Kāne ai.
9: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari tete me ahua pērā.
10: He a te whakamaori tangata nei mo.
9: Ko ai tēnā.
16: Alicia Keys.
10: Kua mutu, kua mutu. Asha.
9: Kia ora.
8: Ka pai. Kotahi te piro ki tēnei taha. Kotahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
16: Get by. Rawa te pan.
9: Ano wēta?
16: Let it burn, let it burn.
8: Ka pai,
10: karawhiua.
9: He waiata, tā tēnei tangata.
8: Kia kaha,
10: he waiata. Nā momo āhua. Whatū ngaro ngaro, tangata, toi tū te whenua.
9: Tangata,
10: whakaka,
9: ai.
8: Billy.
16: Māori koe! Ko tīpako i tēnā, i kite ia i te kāre.
8: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā i runga uki wairo te kata.
9: A koko e ai.
13: Kia kātia.
9: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. Wehi ana.
16: Mohi ana ki tira kai waiata.
8: He wahine hā mama.
16: He wahine.
10: ACDC.
16: Mangu mangu, whatū ngaro ngaro. Whatū ngaro ngaro te.
9: Aretha Franklin.
8: Ko tahi te raru.
9: Whawhito kē te
8: ra. Kāre urunga i te katoa o te whakatau.
10: Tika, tika, tamo e he wā.
16: Piro,
15: Pero, hafe maka, hafe maka, hafe maka.
11: Bueno, kemu pai te kemu tere.
15: Oh, ka pai huama, komu chi te wāke a tātou, komu chi te wāke a tātou. Nā reira ko tai te wāke, whakamohi atu kua i te toa, e mihi ana ki a koutou. Nā reira, e kama he wai ata kai te hāre, e tū tātou.
11: Ka pō ana te kai whakawā.
15: Haere mai. Nā reira, e kare mā, komu chuka tō ngā mahi. He wai hoki mai anō ki aro ngano koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e ware ware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīma hou, pukukata kāo, puku ho he kē. Nā te wā.
17: Kākori!
18: Hei aha te pūtea e, hei aha te moni e.
17: Oh, man.